遣いが聞こえる私の心臓が震える何これあれやばいカモンあらやだちょっと早いカモンマジになる冷えたるスイート絶対絶命助けてプリーズ二人以外人影もないこうなりゃ覚悟するしかない